Totem erodis rex turbat.

diligenter

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín.
4: Laudetur Jesus Christus.
5: Anuni susi paravoriali erizi.
6: Radio Vatican.
5: Hayeren hagortum.
7: Չորեք շաբթի 13 մայիս 2026 հարկելոն ընդիններ Վատիկանի ցենասփյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեք շաբթի օրվա հրաբարական ունգնությունը։ Նույն սրբության ցավակցությունը կարդինալ Փոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արտիվ հաղորդումը կպագեն Քրիստոսի համբարձումին նվիրված խորհրդածությամբ։

0: Մարիամ դիբար, ընդիրանտամ և մայր համանի գեղեցական համայնքին, Լևոն 14 պապի խորհրդազությունը։ Չորեքշաբթի 13 մայիսին Ֆաթիմայի դիրամոր Դոնինորը, Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը Սուր Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ավանդական ունգընտրությունը, մասնակցությամբ բազմահազար հավատացյալներու և այս առիթով արդասանած խորհրդածությունը նվիրեց Սուրբ Կույս Մարիամին, որպես դիբար եկեղեցվո, հիմնվելով Լումեն Ջենտյումի Վատիկանյան վարդապետական սահմանադրության վերջին կրուխին վրա, որ նվիրված է Սուրբ Կույս Մարիամին, ըսավ քահանայապետը։ Անջանցված է որպես եկեղեցվո կերազանց և միանգամայն բացառիկ անդամը, անոր դիբարը և կերազանցակույն օրինակը հավատքի և սիրո մեջ։ Այս բառերը մեզ կհրավիրեն հասկանալու, թե ինչպես Մարիամի մեջ, որ Սուրբ Հոգին ներկործությամբ ընդունեց և ձնավ մարմնացյալ Աստուծո որդին, կարելի է տեսնել թե դիբարը, թե ընդիր անդամը և թե մայրը համայնի գեղեցական համայնքին, ասաց սրբազան քահանայապետը, շեշտելով, թե Մարիամ կատարյալ դիբարն է այն ամեն բաներուն, որ ամբողջ եկեղեցին գոչված է ըլլալու։ Նորին սրբություն առայդ Մարիամը ներկայացուց որպես խորուրդի բատկեր գինը, իրական և պատմական գիմը զորասված ընդրեց Մեսիային մայրը դառնալու համար։ Անոր մեջ կհանդիպին Աստուծո ծրի նախաձեռնությունն ու հավատքի ազատ պատասխանը, այս պատճառով էլ Մարիամ կներկայացնե Փրկության Աստվածային ծրագիրին լրումը, որ ամբողջությամբ հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ժողովը մեզի թողած է հստակ ուսուցումը փրկագործության տնտեսության մեջ Գույս Մարիամին վերաբահված բացառիկ տեղին մասին, ասավ Աբա սրբազան բաբը, ընդգծելով, թե այս մեկը կկատարվի առանց փոխարինելու Հիսուս Քրիստոսը, փրկության միակ միջնորդը։ Մարիամ արդարև, որ Աստուծո կողմէ հավիտենականութենեն ընդրված էր որպես Աստվածամայր, մասնահատուկ կերպով գործակցեցավ Քրիստոսի փրկարար առաքելության, իր հավատքին, հնազանդության, հույսին և սիրո միջոցով, և այս պատճառով էլ ան բոլոր հավատացյալներուն համար կնկատվի մայր շնորհքի կարգի մեջ։ Սուրբ Կույսի մեջ գարդացոլա նաև եկեղեցվող խորուրդը, անոր մեջ Աստուծո ժողովուրդը կգտնե իր ըսկզբնավորությունը, իր օրինակը և իր հայրենիքը, ասավ Աբա սրբազան քահանայապետը։ Տիրոջ մոր մեջ եկեղեցին գտիդե իր իսկ խորուրդը, ոչ միայն որովհետև անոր մեջ կգտնե կուսական հավատքի մայրական սիրո և հարսանեկան ուխտին օրինակը, որոնց կոչված է, այլ մանավանդ որովհետև անոր մեջ կճանչնա իր նախադիպը, Հարեց Աբա սրբազան բաբը, հրավիրելով հավատացյալները նայելու Սուրբ Կույս Մարիամին որպես հավատքի դիբար և եկեղեցվո մայր, հայցելով անոր օգնությունը որպեսի խոնարհությամբ և հանցնարհությամբ ապրինք մեր բատկանելիությունը եկեղեցվո։ Քույրեր և եղբայրներ, Սուրբ Հոգին, որ Մարիամի վրա իջավ և զոր մենք հայցենք խոնարհությամբ և վստահությամբ, թող մեզի բարգևէ այս հրաշալի իրողությունները, լիարժեքորեն ապրելու շնորհքը, Եվ Լումեն Ջենտյում սահմանադրությունը խորացնելը յետք, խնդրենք Կույսեն, որ մեզի համար ընդունի այս պարգևը, որպեսի բոլորիս մեջ աջի սերը Սուրբ Մայր եկեղեցվո հանդեպ։ Ամեն, ասավ Լևոն 14-ը, եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի թեմ Մահապործի 45-րդ ամյակը։ Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա 13 մայիսին գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության սկիզբը, նորին սրբություն Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Պապամոբիլեյով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով շրջակայության ընթացքին, գանգարավ և ձնրատրեց ճիշտ այն վայրին վրա, ուր 25 տարիներ առաջ, 13 մայիս 1981-ին, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ տեղի ունեցած էր Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի թեմ Մահապործը։ Քահանայապետը Աբա ունգընտրության ընթացքին զանազան լեզուներով ուղաց իր ողջույնի խոսքերու մեջ, անգլիախոս հավատացյալներուն ուղաց խոսքի մեջ նշեց, «Այսօր կնշենք Ֆաթիմայի Սուրբ Տիրամոր հիշատակը, 25 տարի առաջ, ճիշտ այսօրը, դեղի ունեցավ Հովհաննես Պողոս II-րդ պապին թեմ ըսպանության փորձը և այս պատճառներով է, որ այսօրվան խորհրդածությունս նվիրեցի Սուրբ Կույս Մարիամին»։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա, թե վաղը գհիշադակվի դիրոջ համպարցման դոնը, որ գխորհրդանշե անոր մարդկային պնության մուտքի երգինք, ասավան և ավելցուց, մինչ կսպասենք Հիսուսի պարավոր երկրորդ կարստյան, առաքյալներուն նման մենքալ մեզ հանցնենք Սուրբ Կույսին։ Իսկ Պորտուգալցի հավատացյալներուն ու ազ ողջունի խոսքի մեջ սրբազան բաբը հիշեց Ֆաթիմայի դիրամորձիսական դոնը սելով. Այսօր Ֆաթիմայի երաների Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական դոնին արիտով մեր հայացք ուղենք դեպի սրբավայրը, ուր դիրամայրը խաղաղության պատկամը փոխանցեց երեք հովիվներուն։ Այդ վայրի մեջ, որ այնքան տանգ է քրիստոնեության համար, այսօր հավաքված են բազմաթիվ ուխտավորներ, եկած 5 ցամաքամասերեն, անոնց ներգայությունը մեր ժամանակակիցներուն սփոփանքի, միասնության և հույսի գարիկի նշանն են։ Մարիամի անարած սրդին գահանցնենք խաղաղության և համերաշխության աղաղակը, որ կբարձրանա աշխարհի ամեն կողմեն, հատկապես պատերազմի դարաբող ժողովուրդներեն։ Լևոն 14-րդ պապի ցավակցությունը կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արիտով։ Լևոն 14-րդ պապը խորին ցավակցություն հայտնաձե կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արիտով, որտեղ ունեցավ մայիս 12-ին 79 տարեկան հասակին։ Հարազատներուն և Սիոնի թեմին ուղած հերակիրի մեջ քահանայապետը երախտագիտությամբ հիշատակած է կարդինալի երկարամյա ծառայությունը, որպես պապական ներկայացուցիչ բազմաթիվ երկիրներու մեջ և որպես սուրբատորի զանազան վերատեսչություններու անդամ։ Լևոն 14-րդը Չերրիգը բնորոշած է մարդ, որ վկայեց իր սերը եկեղեցվո և Պետրոսի հաջորդին հանդեպ, անոր հոգին հանցնելով Աստուծո, այն լույսի մեջ, որ բնավ չի մարիր, ան նաև իր առաքելական օրնությունը հղած է բոլորանոնց, որոնք կսկան անոր մահը։ Կարդինալ Չերրիգը ծնածելով Շվեյցարիո Ունդերեմս քաղաք 1947-ին կհանացեր նատրված էր 1974-ին, ան սուրբատորի թիմանակիտական ծառայությունը սկսած էր 1978-ին, բաստունավարելով Աֆրիկայի, Ասիո, Կարայիբյան կղզիներու և Եվրոպայի տարբեր երկիրներու մեջ։ Իր ասպարեզի ընթացքին ան եղած է առաքելական նվիրակ Հարավային Կորեայի, Արժանտինի, Հյուսիսային երկիրներու և վերջապես Իտալիո ու Սան Մարինոյի մեջ, տարնալով առաջին ոչ իտալացին, որ ստանցնեց այս պաշտոնը։ Ան կարդինալ նշանակված էր 2023 թվականին Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետի օրով։ Անոր հուղարգավորության արարողությունը նախատեսված է հարաճիկա ուրբաթոր Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին գլխավորությամբ։
1: Արքիեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Կապո Վերդե։ Սուրբատորի բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերության ցկարդողար արքիեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր Կապո Վերդե գդարած իր պաշտոնական այցելության ընթացքին վերահաստատեց Վատիկանի դիվանագիտության հիմնարար տերը համաշխարհային խաղաղության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության գործին մեջ։ Այցելությունը գզուկատեպի Սուրբատորի և Կապո Վերդեի միջև դիվանագիտական հարաբերությանց հաստատման 50-ամյակին։ 2017 մայիսին դված իր դասախոսության ընթացքին արքեպիսկոպոս ներգայացուց պապական դիվանագիտության պատմական ընթացքն ու այսօրվան մահդարավերները։ Քերավայծար Գալագեր նշեց, որ Սուրբատորը ներկայիս դիվանագիտական գաբեր կբաբան է 184 պետություններու, ինչպես նաև Եվրոպական Միության և Մալտայի Իգտիշխան ուխտին է։ Անընդգծեց, որ Վատիկանի դիվանագիտությունը, որուն արմատները գահացնի մինչև 11-րդ դար, միայն քաղաքական գործիք չէ, այլ ծառայություն ուղված արդարության և մարդկային իրավանց պաշտպանության։ Իր խոսքի մեջ անդրադառնալով ներկայիս աշխարհի վիճակին, քարտուղարը մատնանշեց կարգը համաշխարհային մարդարավերներու, որոնց մեին զինյան հագամարդությունները, կլիմայական դակնաբը, քաղաքականությունը, անհավասարությունը, թմրեցուցիչի տարածումը և արժեքներու ճգնաժամը։ Արքիեպիսկոպոսը հատուկ հիշատակությամբ անդրադարձավ 1870 թվականին Պողոս 6-րդ բաբի կողմի Աֆրիկյան անկախության շարժման առաջնորդներու ընդունելության, շեշտեց, որ թեև այդ հանդիպումը ժամանակավոր լարվածությունը ստեղծած էր Պորտուգալի հետ, սակայն Ադիգա եկեղեցվո կացարի գեցվածն է ինվազ Աֆրիկյան ժողովուրդներու ազատության արժանապատվության։ Խոսելով դեղական մագարտակի վրա եկեղեցվո ներկայության մասին, արքիեպիսկոպոս Գալագեր հիշեցուց, որ կաթողիկե միսիոնարները գղզիախումբի առաջին բնակիչներ են եղած են 1462 թվականին։ Անոնք մեծապես նպաստած են երկրի մշակույթի, արվեստի և գրթական համագարկի ձևավորման։ Եկեղեցին չի առաջարկել քաղաքական գումնդեսական համագարքեր, այլ կբան չի հարկեր մարդկային արժանապատվությունը եւ երաշխավորել ազատությունը իր առաքելությունը գտնելու համար, ասավան։ Տասախոսության ավարտին Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը գոչ ուղեց որ տեկրելու հույսի եւ արժեքներու դիվանագիտությունը, որ հիմնված է սիրո եւ ճշմարտության վրա։
0: Շիո երրորդը դարձավ վրաց ուղապար եկեղեցվո նոր պատրիարքը։ Վրաց ուղապար եկեղեցին նոր հոգևոր առաջնորդ մոնի։ Արտարև մայիս 11-ին Թիֆլիսի Սուրբ Երրորդություն մարդաճարի մեջ գումարված սինոդի նիստին Շիո Մետրոպոլիտը ընդրվեցավ կաթողիկոս պատրիարք։ Ան գահաճորդե Իլիա II-ին, որ մահացած էր անցյալ մարտ 17-ին, դասամյակներ շարունակ գլխավորել է յետք վրաց եկեղեցին։ 57 տարեկան Շիո III-ը ծնած է Թիֆլիս եւ արդեն իսկ կվարեր պատրիարքական դեղապահի պաշտոնը։ Այս ընդրությամբ անգստանցներ նաև Մծխետա Թիֆլիսի արքեպիսկոպոսի եւ Աբխազիո եւ Բիչվինտայի մետրոպոլիտի դիդրոսները։ Քվեարկության մասնակցեցան շուրջ 1200 պատվիրակներ Վրաստանի տարբեր շրջաններեն, իսկ հագարության արարողությունը դեղ ունեցավ 12 մայիսին Մծխետայի պատմական մարդաճարի մեջ։ Իրանտրանիկ խոսքի մեջ նորընդիր պատրիարքը շեշտեց եկեղեցվո թերը որպես ասկի միավորող ուժ եւ վրացական հավատքի լեզվի եւ ավանդություններու բահաբան։ Շիո III-ը աստվածաբանական կրթությունը ստացած է Մոսկվայի մեջ, ինչպես նաեւ ավարտած է Պետական Երաժշտանոցի Տավ Չուտագի բաժինը, ան գուսագրոնության ուխտը ըրած է 1953 թվականին։ Վատիկանեն իր շնորհավորանքները հղեց քրիստոնյաների միության խտամման վերադեսության վերադեսուչը Գարդինալ Քյուրտ Քոխը, որ հույս հայտնեց, որ կաթողիկե եւ վրաց ուղապար եկեղեցիներու միջև շարունակե զարգանալ եղբայրական երկխոսությունը։
2: Սիրելի ունգնդիր եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ցեզ։ Այսօրվա խորհրդածությունս Քրիստոսի համբարձման հուսադրիչ բատկանին մասին է։ Արաքյալներուն կորձերը, ինչպես նաեւ ավետարանը, յեհիշադագեն Հիսուսի համբարձումը դեպի երկինք, ճշմարիտ սրբավայրը, ուր մերդերը գմտնե լիության մեջ հոր Աստուծո պարքին։ Այդ իրադարձության երկու նկարագրությունները մեզի գբարձեն բատգերավոր ու դբավորիչ կերպով Հիսուսի մեգնումը այս աշխարհեն։ Առաքյալներու գործերու մեջ գսվի հետևյալը. մինչ աշակերտները գնայեին, Հիսուս վերացավ և ամբծածկեց զինքը անոնց աչքերեն։ Մինչ անոնք իրենց աչքերը սևերած գնայեին դեպի երգինք, ահավասիկ երկու մարդիկ, սպիտակ հակած, երեցան անոնց և ասին. «Ով գալիլեացիներ, ինչու այսպես գնայիք դեպի երգինք? Այս Հիսուսը, որ ձեզ մեջ երգինք վերացավ, պիտի գա նույնպես, ինչպես դեսակ անոր վերանալը դեպի երգինք»։ Իսկ Ղուգասի ավետարանի մեջ կգարթանք հետևյալը. Մինչ Հիսուս իր աշակերտները գորներ, մեկնեցավ անոնց մե և վերացավ դեպի երկինք։ Վերոնշյալ երկու նկարագրություններուն խոսելավոճը գարդահայտի աշակերտներուն աչքերուն առջև բադահող դեպքին մեծությունը, ան որ իմաստավորեց իրենց կյանքը վերջին դարիներուն, ան որ խաչին վրա իր հոգին ավանդեց, ան որ իրենց երևցավ հարութենեն յետք, այժմ գհամբարնա արհայր։ Համբարնալով երգինք, Հիսուս իր երգրավոր ներկայությունը գավարդե։ Այսուհետև անդեսանելի ըլալով հանդերձ, ան գաբրի անոնց մեջ և անոնցմով։ Համբարձումը հուսադրիչ երկու բատկամ գհաորդե։ Առաջինը հետևյալն է. Հիսուս իր երգրավոր առաքելությունը գդարել է յետք, այժմ գտնվի թեմ հանդիման հոր Աստուծո։ Իր ինքնանվիրումով վերահաստատեց բոլոր ժամանակներուն մարդուն ամբողջական արժանապատվությունը։ Ան չնչեց Աստուծո կյանքին մստացելու խափանարար մեղքը։ իր մուտքը երկնքի մեջ մեզի ընդնշմարել գուդա այն վախճանը, որուն սահմանված ենք։ Մեր մարդկությունը իր վրա առնելով մեզի գնձայե հնարավորությունը մստագից դառնալու իր իսկ կյանքին։ Ան աշխարհ եկավ և հուսկ երկինք համբարձավ, սակայն պիտի դառնա ժամանակներու ավարդին, որպեսզի իր հետը երկնային քաղաքը տանի մեզ։ Բայց մեկնելե առաջ Հիսուս գորնե իր աշակերտները և անոնց կխոստանա առաքել զորությունը ի վերուստ Սուրբ Հոգին ի նշան իր միշտադեպ ներկայության անոնց միջև։ Երկրորդ պատգամը ի հայտ գուկա առաքյալներու գործերեն, ուր գսվի հետևյալը. «Թուք պիտի ընդունիք զորությունը, երբ Հոգին Սուրբ իջնե ձեր վրա. Այնդեն թուք պիտի ըլլաք իմ վկաներս Երուսաղեմ, ամբողջ Հրեաստանի մեջ, Սամարիա և մինչև ծայրեր աշխարհի»։ Այդ խոսքով այսուհետև Հիսուս անցամբ իր խոսքը մարդոց ճյուղ էր, այլ մեզ մեր յուրաքանչյուրի միջոցով։ Արդարև անգուզե նախ մեր ցայնով լսելի դառնալ մեր եղբայրներուն և քույրերուն։ Երկրորդ, մեր ապրելավոճով իր վկաները ըլլալու դարաբագոց աշխարհի մեջ։ Եվ երրորդ, մեր միջոցով իր փրկարար ծրագիրը իրագործել։ Անտեսանելի Աստվածը տեսանելի կդառնա հոն, ուր մկրտյալները կընդունին ընդօրինակել Հիսուսի դիմարը, հոն, ուր ներկա են և հոն, ուր գաբրին։ Մեկ խոսքով կոչված ենք հանդիսանալու Հիսուսի Քրիստոսի, ձեռքերը դարմանելու համար հիվանդները, սպոպելու թշպախտները և պարիք սպրելու ամենուրեք, նաև դարնալու անոր սիրդը գարեկցելու միայնակ աբրող ու տող լգված անցերուն, և ապա բարեխոսներ հանդիսանալու հոր Աստուծո ներկայացնելու արար աշխարհի մարդոց աղաղակները և աղոտները։ Առայդ սրդի պերգրությամբ անցալով համբարձման պատկամներուն և ծայնակցելով հրեշտակներուն, փառք ու բադի մատուցանենք մեր տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի, որ ելյալ իհերգինս նովի մարմնով նստավ ընդաջ մեհոր, կալոց է նովի մարմնով և պարոքոր իտալիրեզ գենտանի սեմերյալս, որո թակավորությանն ոչքով աղջան։ Ամեն։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, Փառավորյալ Եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 13 մայիս 2026 հարկելոն ընտիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապին չորեք շաբթի օրվա հրապարակային ունգնծությունը։ Նույն սրբության ծավակցությունը կարդինալ Փոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան արդիվ հաղորդումը կպագեն Քրիստոսի համբարձումին նվիրված

0: Մարիամ Դիբար, ընդիրանտամ եւ մայր համանե գեղեցական համայնքին, Լևոն 14-րդ պապի խորհրդածությունը։ Չորեքշաբթի 13 մայիսին Ֆաթիմայի դիրամոր Դոնինորը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Սուր Պետրոս հրաբարագին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրաբարագային ավանդական ունգընտրությունը։ Մասնակցությամբ բազմահազար հավատացյալներու եւ այս արիտով արդասանած խորհրդածությունը նվիրեց Սուրբ Կույս Մարիամին, որպես Դիբար եկեղեցվո, հիմնվելով Lumen Gentium-ի Վատիկանյան վարդապետական սահմանադրության վերջին կրուխին վրա, որ նվիրված է Սուրբ Կույս Մարիամին, ըսավ քահանայապետը։ Անջանցված է որպես եկեղեցվո քերազանց եւ միանգամայն բացարիք անդամը, անոր դիբարը եւ քերազանցակույն օրինակը հավատքի եւ սիրո մեջ։ Այս բարերը մեզ կհրավիրեն հասկանալու, թե ինչպես Մարիամի մեջ, որ Սուրբ Հոգին ներգործությամբ ընդունեց եւ ձնավ մարնացյալ Աստուծո որդին, կարելի է տեսնել թե դիբարը, թե ընդդիրանտամը եւ թե մայրը համայնի գեղեցական համայնքին, ասավ սրբազան քահանայապետը, շեշտելով, թե Մարիամ գադարյալ դիբարն է այն ամեն բաներուն, որ ամբողջ եկեղեցին գոչված է ըլլալու։ Նորին սրբություն առայդ Մարիամը ներկայացուց որպես խորուրդի բատկեր գինը, իրական և պատմական գինը զորասված ընդրեց Մեսիային մայրը դառնալու համար։ Անոր մեջ կհանդիպին Աստուծո ծրի նախաձեռնությունն ու հավատքի ազատ պատասխանը։ Այս պատճառով էլ Մարիամ կներկայացնե Բրկության Աստվածային ծրագիրին լրումը, որ ամբողջությամբ հայտնվեցավ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ժողովը մեզի թողած է հստակ ուսուցումը փրկագործության տնտեսության մեջ, Գույս Մարիամին վերաբահված բացարիք դեղին մասին, ասավ Ավա սրբազան բաբը, ընդգծելով, թե այս մեկը կգադարվի առանց փոխարինելու Հիսուս Քրիստոսը, փրկության միակ միջնորդը։ Մարիամ արդարև, որ Աստուծո կողմէ հավիտենականութենեն ընդրված էր որպես Աստվածամայր, մասնահատուկ կերպով գործակցեցավ Քրիստոսի փրկարար առաքելության, իր հավատքին, հնազանդության, հույսին և սիրո միջոցով, և այս պատճառով էլ ան բոլոր հավատացյալներուն համար կնկատվի մայր շնորհքի կարգի մեջ։ Սուրբ Կույսի մեջ գարդացոլա նաև եկեղեցվող խորուրդը, անոր մեջ Աստուծո ժողովուրդը կգտնե իր ըսկսնավորությունը, իր օրինակը եւ իր հայրենիքը, ասավ Աբա սրբազան քահանայապետը։ Տիրոջ մոր մեջ եկեղեցին գտիդե իր իսկ խորուրդը, ոչ միայն որովհետև անոր մեջ կգտնե կուսական հավատքի մայրական սիրո եւ հարսանեկան ուխտին օրինակը, որոնց կոչված է, այլ մանավանդ որովհետև անոր մեջ կճանչնա իր նախադիպը, Հարեց Աբա սրբազան բաբը, հրավիրելով հավատացյալները նայելու Սուրբ Կույս Մարիամին որպես հավատքի դիբար և եկեղեցվո մայր, հայցելով անոր օգնությունը որպեսի խոնարհությամբ և հանցնարությամբ ապրինք մեր բատկանելիությունը եկեղեցվո։ Քույրեր և եղբայրներ, Սուրբ Հոգին, որ Մարիամի վրա իջավ և զոր մենք հայցենք խոնարհությամբ և վստահությամբ, թող մեզի բարգևէ այս հրաշալի իրողությունները, լիարժեքորեն ապրելու շնորհքը, Եվ Lumen Gentium սահմանադրությունը խորացնելը յետք, խնդրենք Կույսեն, որ մեզի համար ընդունի այս պարգևը, որպեսի բոլորիս մեջ աջի սերը Սուրբ Մայր եկեղեցվո հանդեպ։ Ամեն, ասավ Լևոն 14-րդը, եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի թեմ Մահապործի 45-րդ ամյակը։ Սուրբ Պետրոս հրաբարագին վրա 13 մայիսին գլխավորած հրաբարագային ընդհանուր ունգընտրության սկիզբը, նորին սրբություն Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Պապամոբիլեյով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով շրջակայության ընթացքին, գանկարավ և ձնրատրեց ճիշտ այն վայրին վրա, ուր 25 տարիներ առաջ, 13 մայիս 1981-ին, Սուրբ Պետրոսի հրաբարագի մեջ տեղի ունեցած էր Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի թեմ Մահապործը։ Քահանայապետաբա ունգընտրության ընթացքին զանազան լեզուներով ուղաց իր ողջույնի խոսքերու մեջ անգլիախոս հավատացյալներուն ուղաց խոսքի մեջ նշեց, «Այսօր կնշենք Ֆաթիմայի Սուրբ Տիրամոր հիշադակը, 25 տարի առաջ, ճիշտ այսօրը, դեղի ունեցավ Հովհաննես Պողոս 2-րդ պապին թեմ ըսպանության փորձը և այս պատճառներով է, որ այսօրվան խորհրդածությունս նվիրեցի Սուրբ Կույս Մարիամին»։ Նորին սրբությունը հիշեցաբա, թե վաղը կհիշադակվի դիրոջ համբարձման դոնը, որ կխորհրդանշե անոր մարդկային բնության մուտքի երգինք, ասավան և ավելցուց, մինչ կսպասենք Հիսուսի պարավոր երկրորդ կարստյան, առաքյալներուն նման մենքալ մեզ հանցնենք Սուրբ Կույսին։ Իսկ Պորտուգալցի հավատացյալներուն ուած ողջունի խոսքի մեջ սրբազան բաբը հիշեց Ֆաթիմայի դիրամորդիսական դոնը ասելով. Այսօր Ֆաթիմայի երաների Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական դոնին առիթով մեր հայացք ուղենք դեպի սրբավայրը, ուր դիրամայրը խաղաղության պատգամը փոխանցեց երեք հովիվներուն։ Այդ վայրի մեջ, որ այնքան տանգ է քրիստոնեության համար, այսօր հավաքված են բազմաթիվ ուխտավորներ, եկած 5 ցամաքամասերեն, անոնց ներգայությունը մեր ժամանակակիցներուն սփոփանքի, միասնության և հույսի գարիկի նշանն են։ Մարիամի անարածր դին գահանցնենք խաղաղության և համերաշխության աղաղակը, որ կբարձրանա աշխարի ամեն կողմեն, հատկապես պատերազմի դարաբող ժողովուրդներեն։ Լևոն 14-րդ պապի ցավակցությունը կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան առիթով։ Լևոն 14-րդ պապը խորին ցավակցություն հայտնած է կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերրիգի մահվան առիթով, որտեղ ունեցավ մայիսի 12-ին 79 տարեկան հասակին։ Հարազատներուն և Սիոնի թեմին ուղած հերակիրի մեջ քահանայապետը երախտագիտությամբ հիշատակած է կարդինալի երկարամյա ծառայությունը, որպես պապական ներկայացուցիչ բազմաթիվ երկիրներու մեջ և որպես սուրբատորի զանազան վերատեսչություններու անդամ։ Լևոն 14-րդը Չերրիգը բնորոշած է մարդ, որ վկայեց իր սերը եկեղեցվո և Պետրոսի հաջորդին հանդեպ, անոր հոգին հանցնելով Աստուծո այն լույսի մեջ, որ բնավ չի մարիր, ան նաև իր առաքելական օրնությունը հղած է բոլորանոնց, որոնք կսկան անոր մահը։ Կարդինալ Չերրիգը ծնածելով Շվեյցարիո Ունդերեմս քաղաք 1947-ին կհանացեր նատրված էր 1974-ին, ան սուրբատորի թիմանակիտական ծառայությունը սկսած էր 1978-ին, բաստունավարելով Աֆրիկայի, Ասիո, Կարայիբյան գղզիներու և Եվրոպայի տարբեր երկիրներու մեջ։ Իր ասպարեզի ընթացքին ան եղած է առաքելական նվիրակ Հարավային Կորեայի, Արժանտինի, Հյուսիսային երկիրներու և վերջապես Իտալիո ու Սան Մարինոյի մեջ, տարնալով առաջին ոչ իտալացին, որ ստանցնեց այս պաշտոնը։ Ան կարդինալ նշանակված էր 2023 թվականին Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետի օրով։ Անոր հուղարգավորության արարողությունը նախատեսված է հարաճիգա ուրբաթոր Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ սրբազան պապին գլխավորությամբ։
1: Արքիեպիսկոպոս Գալագերի այցելությունը Կապո Վերդե։ Սուրբատորի բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերությանց կարդողար արքիեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր Կապո Վերդե գդարած իր պաշտոնական այցելության ընթացքին վերահաստատեց Վատիկանի դիվանագիտության հիմնարար տերը համաշխարհային խաղաղության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության գործին մեջ։ Այցելությունը գզուկատեպի Սուրբատորի և Կապո Վերդեի միջև դիվանագիտական հարաբերությանց հաստատման 50-ամյակին։ 2017 մայիսին դված իր դասախոսության ընթացքին արքիեպիսկոպոս ներկայացուց պապական դիվանագիտության պատմական ընթացքն ու այսօրվան մահդարավերները։ Քերավայծար Գալագեր նշեց, որ Սուրբատորը ներկայիս դիվանագիտական գաբեր կբաբան է 184 պետություններու, ինչպես նաև Եվրոպական Միության և Մալտայի Իգտիշխան ուխտին հետ։ Անընդգծեց, որ Վատիկանի դիվանագիտությունը, որուն արմատները գահացնի մինչև 11-րդ դար, միայն քաղաքական գործիք չէ, այլ ծառայություն ուղված արդարության և մարդկային իրավանց պաշտպանության։ Իր խոսքի մեջ անդրադառնալով ներկայիս աշխարհի վիճակին, կարդուղարը մատնանշեց կարգը համաշխարհային մարդարավերներու, որոնց մեին զինյան հակամարտությունները, կլիմայական դակնաբը, քաղաքականությունը, անհավասարությունը, թմրեցուցիչի տարածումը և արժեքներու ճգնաժամը։ Արքիեպիսկոպոսը հատուկ հիշատակությամբ անդրադարձավ 1870 թվականին Պողոս 6-րդ պապի կողմի Աֆրիկյան անկախության շարժման առաջնորդներու ընդունելության, շեշտեց, որ թեև այդ հանդիպումը ժամանակավոր լարվածությունը ստեղծած էր Պորտուգալի հետ, սակայն Ադիգա եկեղեցվո կացարի գեցվածն է, ինչպես Աֆրիկյան ժողովուրդներու ազատության արժանապատվության։ Խոսելով դեղական մագարտակի վրա եկեղեցվո ներկայության մասին, արքիեպիսկոպոս Գալագեր հիշեցուց, որ կաթողիկե միսիոնարները գղզիախումբի առաջին բնակիչներ են եղած են 1462 թվականին։ Անոնք մեծապես նպաստած են երկրի մշակույթի, արվեստի և գրթական համագարկի ձևավորման։ Եկեղեցին չի առաջարկել քաղաքական գումնդեսական համագարկեր, այլ կբան չի հարկեր մարդկային արժանապատվությունը եւ երաշխավորել ազատությունը իր առաքելությունը գտնելու համար, ասավան։ Տասախոսության ավարտին Սուրպատորի ներգայացուցիչը գոչ ուղեց, որ թեքրելու հույսի եւ արժեքներու դիվանագիտությունը, որ հիմնված է սիրո եւ ճշմարտության վրա։
0: Շիո երրորդը դարձավ վրաց ուղապար եկեղեցվո նոր պատրիարքը։ Վրաց ուղապար եկեղեցին նոր հոգևոր առաջնորդ մոնի։ Արտարև մայիս 11-ին Թիֆլիսի Սուրբ Երրորդություն մայրդաջարի մեջ գումարված սինոդի նիստին Շիո Մետրոպոլիտը ընդրվեցավ կաթողիկոս պատրիարք։ Ան գահաճորդե Իլիա II-ին, որ մահացած էր անցյալ մարտ 17-ին, դասամյակներ շարունակ գլխավորել է յետք վրաց եկեղեցին։ 57 տարեկան Շիո III-ը ծնած է Թիֆլիս եւ արդեն իսկ կվարեր պատրիարքական դեղապահի պաշտոնը։ Այս ընդրությամբ անգստանցներ նաև Մծխետա Թիֆլիսի արքեպիսկոպոսի եւ Աբխազիո եւ Բիչվինտայի մետրոպոլիտի դիդրոսները։ Քվեարկության մասնակցեցան շուրջ 1200 պատվիրակներ Վրաստանի տարբեր շրջաններեն, իսկ հագարության արարողությունը դեղ ունեցավ 12 մայիսին Մծխետայի պատմական մարդաճարի մեջ։ Իրանտրանիկ խոսքի մեջ նորընդիր պատրիարքը շեշտեց եկեղեցվո թերը որպես ասկի միավորող ուժ եւ վրացական հավատքի լեզվի եւ ավանդություններու բահաբան։ Շիո III-ը աստվածապանական կրթությունը ստացած է Մոսկվայի մեջ, ինչպես նաեւ ավարտած է Պետական Երաժշտանոցի Տավ Չուտագի բաժինը, ան գուսագրոնության ուխտը ըրած է 1953 թվականին։ Վատիկանեն իր շնորհավորանքները հղեց քրիստոնյաների միության խտամման վերադեսության վերադեսուչը Գարդինալ Քյուրտ Քոխը, որ հույս հայտնեց, որ կաթողիկե եւ վրաց ուղապար եկեղեցիներու միջև շարունակե զարգանալ եղբայրական երկխոսությունը։
2: Սիրելի ունգնդիր եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ցեզ։ Այսօրվա խորհրդածությունս Քրիստոսի համբարձման հուսադրիչ բատկամին մասին է։ Արաքյալներուն կորձերը, ինչպես նաեւ ավետարանը, գեհիշադագեն Հիսուսի համբարձումը դեպի երկինք, ճշմարիտ սրբավայրը, ուր մեր դերը գմտնե լիության մեջ հոր Աստուծո պարքին։ Այդ իրադարձության երկու նկարագրությունները մեզի գբարձեն բատգերավոր ու դբավորիչ կերպով Հիսուսի մեգնումը այս աշխարհեն։ Առաքյալներու գործերու մեջ գսվի հետևյալը. մինչ աշակերտները գնայեին, Հիսուս վերացավ և ամբծածկեց զինքը անոնց աչքերեն։ Մինչ անոնք իրենց աչքերը սևերած գնայեին դեպի երկինք, ահա վասիկ երկու մարդիկ, սպիտակ հակած, երևցան անոնց և ասին. «Ով գալիլեացիներ, ինչու այսպես գնայիք դեպի երկինք? Այս Հիսուսը, որ ձեզ մեջ երկինք վերացավ, պիտի գա նույնպես, ինչպես դեսակ անոր վերանալը դեպի երկինք»։ Իսկ Ղուգասի ավետարանի մեջ կգարտանք հետևյալը. Մինչ Հիսուս իր աշակերտները գորներ, մեկնեցավ անոնց մե և վերացավ դեպի երկինք։ Վերոնշյալ երկու նկարագրություններուն խոսելավոճը գարդահայտի աշակերտներուն աչքերուն առջև բադահող դեպքին մեծությունը, ան որ իմաստավորեց իրենց կյանքը վերջին դարիներուն, ան որ խաչին վրա իր հոգին ավանդեց, ան որ իրենց երևցավ հարութենեն յետք, այժմ գհամբարնա արհայր։ Համբարնալով երգինք, Հիսուս իր երգրավոր ներգայությունը գավարդե։ Այսուհետև անդեսանելի ըլալով հանդերձ, ան գաբրի անոնց մեջ և անոնցմով։ Համբարձումը հուսադրիչ երկու բատկամ գհաորդե։ Առաջինը հետևյալն է. Հիսուս իր երգրավոր առաքելությունը գդարել է յետք, այժմ գտնվի թեմ հանդիման հոր Աստուծո։ Իր ինքնանվիրումով վերահաստատեց բոլոր ժամանակներուն մարդուն ամբողջական արժանապատվությունը։ Ան չնչեց Աստուծո կյանքին մստակցելու խափանարար մեղքը։ իր մուտքը երկնքի մեջ մեզի ընդնշմարել գուդա այն վախճանը, որուն սահմանված ենք։ Մեր մարդկությունը իր վրա առնելով մեզի գնձայե հնարավորությունը մստագից դառնալու իր իսկ կյանքին։ Ան աշխարհ եկավ և հուսք երկինք համբարձավ, սակայն պիտի դառնա ժամանակներու ավարդին, որպեսզի իր հետը երկնային քաղաքը տանի մեզ։ Բայց մեկնելե առաջ Հիսուս գորնե իր աշակերտները և անոնց կխոստանա առաքել զորությունը ի վերուստ Սուրբ Հոգին ի նշան իր միշտադեպ ներկայության անոնց միջև։ Երկրորդ պատգամը ի հայտ գուկա առաքյալներու գործերեն, ուր գսվի հետևյալը. «Թուք պիտի ընդունիք զորությունը, երբ Հոգին Սուրբ իջնե ձեր վրա. Այնդեն թուք պիտի ըլլաք իմ վգաներս Երուսաղեմ, ամբողջ Հրեաստանի մեջ, Սամարիա և մինչև ծայրերը աշխարհի»։ Այդ խոսքով այսուհետև Հիսուս անցամբ իր խոսքը մարդոց ճյուղ էր, այլ մեզ մեր յուրաքանչյուրի միջոցով։ Արդարև անգուզե նախ մեր ցայնով լսելի դառնալ մեր եղբայրներուն և քույրերուն։ Երկրորդ, մեր ապրելավոճով իր վգաները ըլլալու դարաբագոց աշխարհի մեջ։ Եվ երրորդ, մեր միջոցով իր փրկարար ծրագիրը իրագործել։ Անտեսանելի Աստվածը տեսանելի կդառնա հոն, ուր մկրտյալները կընդունին ընդօրինակել Հիսուսի դիմարը, հոն ուր ներկա են և հոն ուր գաբրին։ Մեկ խոսքով գոչված ենք հանդիսանալու Հիսուսի Քրիստոսի, ձերքերը դարմանելու համար հիվանդները, սպոպելու թշպախտները և պարիք սպրելու ամենուրեք, նաև դարնալու անոր սիրդը գարեկցելու միայնակ աբրող ու տող լգված անցերուն, և աբա բարեխոսներ հանդիսանալու հոր Աստուծո ներկայացնելու արար աշխարհի մարդոց աղաղակները և աղոտները։ Առայդ սրդի պերգրությամբ անցալով համբարձման պատկամներուն և ծայնակցելով հրեշտակներուն, փառք ու բադի մատուցանենք մեր տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի, որ ելյալ իհերգինս նովի մարմնով նստավ ընդաջ մեհոր, կալոց է նովի մարմնով և պարոքոր իտալիրեզ գենտանի սեմերյալս, որո թակավորությանն ոչքով աղջան։ Ամեն։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս արավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմը հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագից լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները։

և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 14 մայիս 2026, հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի աբեդին Հռոմի Լա Սապիենցա համալսարանին տված պատմական այցելության մասին։ Աբա համբարձման դոնին առիթով կներկայացնենք համբարձման դոնին նվիրված եկեղեցական գիտելիքներ, աբա խորհրդածությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթարապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

Եղեք Խաղաղության արհեստավորներ, վերազինումը գհարստացն է վերնախավերը, հաստադեց Լևոն 14-ը։ 5-7-ի 14 մայիս 2026-ին համպարծման դոնինորը Լևոն 14-ը սրպազան կհանեբետը հովվական այցերությումը դվավ Հրոմի լասապյենցը համասարանին։ Այցելությունը սկիզբարավ համասարանի վերադեսուչ Անտոնելլա Պոլիմենիի կողմէ բաշտոնական ընդուներութեամբ, որ մէ յետքը սրպազան բաբը այցելեց համասարանի աստվածային իմաստութիւն մադուրը, ուր հանդիպեցաւ խումբը ուսանողներուն հետ եւ հագիրջ աղօթքը մէ յետք շեշտեց այցելութեան հովվական բնոյթը։ Իր համարոտ խոսքի մէջ սրպազան կհանեբետը ընդգծեց թէ անոնք, որոնք ճշմարտութիւնը կպնդրեն եւ կուսանին, խորքի մէջ զաստուած կպնդրեն, որ գհայտնվի առարճակործության եւ մարդկային արժանապատվության մեջ։ Ան համալսարանը բնորոշեց որպես հավատքի գիտության եւ գյանքի գեղեցկության միջև հանդիպման արդոնյալ վայր, ապա իր երախտագիտությունը հայտնեց չերմ ընդունելության համար, ուսանողներուն մաղթելով հոգեոր եւ մարդկային իմաստով հարուստ ուսանողական ընթացքը, նախքան իր օրնությունը պաշխելը եւ համալսարանի զանազան բաժամունքներու մեջ այցելությունը շարունակելը։ Օրվան գլխավոր իրադարձություններ համալսարանի մեծ սրահի մեջ դեղի ունեցած բաստոնական հանդիպումը, որուն առիթով կհանեբեդը իր պատկամողեց ուսանողներուն եւ համալսարանի տասախոսներուն, որու մեջ զորեղ երբով դադարեց պատերազմները, վերասպառազինությունը եւ արհեստագիտության չարաչահումը։ Այնինչ որ դեղի ունենա Ուկրաինայի, Գազայի եւ Պաղեստինյան տարածքներում մեջ, Լիբանան եւ Իրան կնգարակրե պատերազմի եւ նոր արհեստագիտություններու միջև եղած հարաբերության անմարդկային զարգացումը, բնաճնշման բարույրիմը մեջ, ուսումը, հետազոտությունը եւ ներդումները հագարակ ուղղությամբ պետք է ընթանան, լան արմադական այոմը գյանքին, ասավ սրպազան բաբը։ Անաբա գիտակցելով, որ նոր սերունդներուն գփոխանցվի պատերազմներով խեղանթամած աշխարհը, դադարեց պատերազմներով եւ պատերազմական խոսքերով հատկանշված համաշխարհային մթնոլորտը, խոսելով բանականության ապագանման մասին, որ գպճացնե նաեւ ընկերային հարաբերությունները, անհորդորեց չդարվիլ պատմության բարձունակ մեկնաբանություններով եւ վերակտնել այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված են ժողովրդավարությունը եւ ազատությունը։ Տշնամիները ստեղծող բարձեցումը պետք է սրպակրվի պարտության հանդեպ խնամքով եւ հիշողության վարժությամբ, այլևս երբեք պատերազմ աղագը մեզ գմղե հոգևոր տաշինքիմը արտարության ըսկացումին հետ, որ գաբրի երդասարտներու սրդի մեջ, նշեց իմիջայլոց նորին սրպությունը։ Տեսնելով ռազմական ծախսերու աճը, հատկապես Եվրոպայի մեջ, ան սկսուցած լեզվական խապկանքներեն, քննադատելով զինվորական ծախսերու աճը եւ բնտելով, որ գարելի չէ պաշտպանություն գոչել այն վերասպառազինումը, որ գաբելցնեն լարվածությունը, կնվազեցնեն ներդրումները գրթության եւ առողջապահության մեջ եւ գհերքե վստահությունը դիվանագիտության հանդեպ ու գհարստացնե այն վերնախավը, որոնց բնավ չի հետաքրքրեր ընդհանուր բարիկը։ Թիմերով երդասարտներուն սրպազան կհանեբեդը դադարեց այն համագարկը, որ մարդիկը կվերաձես սոսկ թիվերու եւ արդյունքներու, հարաճացնելով դակնաբ եւ մտահոգություն, հատկապես երդասարտներուն միջև, եւ ասկե մեկներով հաստատեց, թե մենք այն չենք, ինչ որ ունինք, մենք իղծ ենք, եւ ոչ ալգորիթմ, հուսք հրավիրեց անոնք դակնաբը վերաձերու մարգարեության։ Ուսանեցեք, մշակեցեք եւ բահբանեցեք արդարությունը։ Ինձ հետ միասին եղեք իսկական խաղաղության արհեստավորներ, զինատապված եւ զինատապող խաղաղությունը, խոնար եւ հարադեւ, հորդորեց Լևոն 14-ը, եւ հրավիրեց նաեւ վերակտնել պատմական հիշողությունը, արժեւորել պարտությունն ու ժողովրդավարական արժեքները, խուսափելով բարձունակ մոդեցումները եւ տշնամիներ ըստեղծող քաղաքապարախոսությունները։ Անաբա ուսուցիչներուն ուղաց իր խոսքի մեջ նշեց, որ դասավանդելը չի գրնար սահմանավագվիլ միայն գիտելիքներու փոխանցմամբ։ Դասավանդելը սիրո ձևն է, ճիշտ այնպես, ինչպես ծովու մեջ կախտականիմը օգնելը կամ փողոցը աղկադիմը ցերկը մեկնելը։ Դասավանդել կնշանակե գյանքով վկայել արժեքները, ադիգա հոգադարություն է, իրականության հանդեպ եւ ճշմարտությունը ըսել է, հաստատեց Լևոն 14-ը, եւ խոսքը ավարտեց մաղթելով, որ իր այս այցելությունը ըլլա նշամը գրտական նոր տաշինքիմը Հրոմի եկեղեցվո եւ հեղինակավոր համալսարանի միջև, որ ծնունդ արած է եւ հասակ նետած ճիշտ եկեղեցվո քրգի մեջ։
Անաբա համասարանեն հրաժեշտ առնելն առաջ վերջին խոսքը ուղեց բոլոր ներկաներուն, դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով իրեն վերաբահված ճերմ ընտունելության համար։ Աբա հրավեր ուղեց ասելով. «Եկեք կորցակցինք իրարու հետ. Մենք բոլորս աշխարհի խաղաղության գերդողներն ենք, աշխատինք, սորվինք, ընենք ամեն ինչ ընկերային հարաբերություններին սկսյալ մինչև մեր բարերը եւ մեր մտածելակերպը, որբեսի գերդենք խաղաղությունը աշխարհի մեջ»։ Միշտ հույս ունեցեք նոր աշխարհ մկառուցելու գարելության հանդեպ, ըսավ նորին սրբությունը։

Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը երկինք։ Հետո Հիսուս դարավ Զանոնք Բեթանիա և ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց Զանոնք։ Եվ մինչ կորներ բաժնվեց ավանոցմէ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջևը և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ կգովեին ու գորնեին Աստված։ Հիմնան Սպեցերուց շապատը մեզ կհասցնէ Քրիստոսի գլխավոր դոներեն մեգուն, որ է համբարձման դոնը, որ կհիշատակվի հարութենեն ճիշտ 40 օր ետք և որ կդոնվի 5-7 օրը ու այս տարի 14 մայիսին։ Համբարձման դեպքի նկարակությունը կգտնենք Ղուկասի ավետարանի մեջ, մինչ մյուս ավետարաններ կվերջանան Քրիստոսի պատգամովը աշակերտներուն, որպեսզի երթան կարոսեն իր ավետարանը աշխարհիս բոլոր կողմերը։ Ղուկասի ավետարանի մեջ Հիսուսին համբարձման դրվագը ներկայացված է այսպես. Հետո Հիսուս տարավ Զանոնք Բեթանիա և ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց Զանոնք, և մինչ կորներ բաժնվեց ավանոցմէ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջև և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ կգովեին ու գորնեին Աստված։ Քրիստոսի աշխարհես հրաշալի վերացումը ժամամուտի մեջ մեկնաբանված է սքանչելիորեն, իսկ շարագանակիրը կնկարագրե հիացմունքը վերնականներուն, այսինքն երկնքի բնակիչներուն, որոնք կտեսնեն, թե ինչպես անցմը կբարձրանա երկրեն և կուկաթեպի երկինք։ Անոնք կբացականչեն. «Ով է սա, որ թիմյալ կահերգրե»։ Այսինքն, ով է այս անձը, որ երկրեն կուկաթեպի մեզ։ Սա մարդացյալ Քրիստոսն է, որ գուկա վերակրավելու իր պարքի աթորը, սակայն ան սկեցած է մարդկային մարմին և զայն պարավերելու համար է, որ կվերանա դեպի երկինք, պահելով իր մեջ երկու բնությունները, մարդկային ու աստվածայինը հավիտենականորեն։ Համբարձման դոնը նաև հայկական շատ ժողովրդական դոն մնե։ Անգվադահի ընդհանրապես քարնան գեսերուն և արիտ կուտա ժողովրդին երթալու դեպի դաշտերուն լերները և զանազան խաղեր մրցումներ ընելու արական խումբերու համար, իսկ կիներուն և աղջիկներուն սովորություն է համբարձման վիճակ քաշել և անով զվարճանալ, ինչպես նաև զանազան երգեր բարեր կատարել։

0: Am parțumân diară în mero Iisusi Hristosi. Silvia Vădațialner, haierus amar am parțumă joovârtagan asca caragan meți donere în mine. În ciusagan aici donă e vociurișmă. Poro joovârtneră, crete an hădir, unin irenț carnan donă. Anonc, gam carnan aracin orerun, gam aracin șaptăva antațchin, ardere gertan gerohumii uzuvarjucean hamar, Եվ օրը ամբողջ կանցնեն իրենց ընտանիքին, թրացիներուն ու բարեկամներուն հետ։ Շատ մը երկիրներու մեջ այսօր նույնիսկ գոյություն ունին քառնան արձակուրդները, երբ դպրոցները փակ կմնան և ժողովուրդը առիթ կունենա իրենց ծավակներուն հետ վայելելու քառնան նվիրված առաջին ուրախությունները։ Փնությունը կձաղգի, օթերը կբայծարանան և ժողովրդին դրամատրությունը ավելի ուրախ կդառնա։ Այս պատճառով իր այս սնձությունը գարդահայտե թաշտակնացությամբ և զանազան ուրիշ հանգստավետ սպաղումներով։ Հայերս անշուշտ բաց են այս սովորությունը, սակայն որոշ տարբերությամբ, որով հայերը միշտ մոտ եղած են մեր քրիստոնեական արմատներուն, հայ ժողովուրդը միշտ փնտրած է մոդիկ եկեղեցական դոնմը, որպեսի գադարե իր զվարդությունը աստուծո հովանավորության ներքև։ Եվ քառնան շրջանի առաջին մեծ դոնն է համբարձումը։ Հայը իր դոնական օրը նախ կանցնե եկեղեցու մեջ, ուր իր հոգին գլեցվի ներքին հրջվանքով և ապա կմասնակցի զվարդության ու խրախճանքի։ Ավաղ, սակայն այս օրերուն հայը հետևելով ուրիշ ասկերու և մշակույթներու օրինակին դագավ արդագավ գմորնա իր հոգևոր բարդագանությունը դիրոջ հանդեպ։ Բահելով միայն դոնական զվարճության քաղապարը և մորնալով իր հայրերու փարի սովորությունը դոնակատարությունը սկսելու սրբությամբ և աղոթքով։ Մենք հարգ է, որ պայքարինք հոգեկանը միշտ վառ պահելու համար մեր ժողովրդի սրտին ու մտքին մեջ, որովհետև այդպես միայն գրնանք բահաբանել մեր սուրբ հավատքը և հավատքի խողովակով մեր ասկային նգարակիրը։ Համպարծումը Քրիստոսի վերացումն այս աշխարեն։ Առաջին աշակերտներուն համար ասիկա անշուշտ դոն մչեր, որովհետև իրենց վարդապետը, իրենց դերը կպաշնովեր իրենց մե, կթողուր այս աշխարը վերանալու համար տևի իրիկնավոր հոր աչքոմը, վերակտնելով իր աստվածային փառքը։ Այս մեկ տարբերությամբ սակայն, որ այս անգամ իր հետը գտաներ իր մարդկային մարմինը, այսպեսով օրինակը դալով նույն մարմնի փառավորության, որ ամեն մարդում պիտի վիճակվի այսուհետև։ Այլևս մեր հույսը իրական է, քանի երկնքի մեջ իրական մարդումը փառավորյալ մարմինը գա։ Քրիստոս իր մեկնումով աշխարհեն մեզ չէ լքած, այլ ճիշտ հակառակը, ինչպես որ ինքս աշակերտներուն, ան քնած մեզի ամենուս համար դեղ պատրաստելու երկնքի մեջ։ Մարդս առանցին չէ այլևս տիեզերքի մեջ։ Քրիստոսի անցը կներկայացնե համայն մարդկության վիճակը և անոր սահմանված փառքը երկնքի արքայության մեջ։ Արդ արքայությունը սկիզբ առած է այս աշխարհի վրա, անգգտնվի եկեղեցվո կյանքի մեջ։ Ամեն մեկ եկեղեցի մեգական դուն ու դաճար է, ուր աստված գպնագի և այսպեսով գհաստադե իր տակավորությունը մարդոց միջև։ Եկեք սիրելի ավդացյալներ, այսօր մենք աղաչենք, մեր աղաչանքն ուղենք առ աստված, խնդրելով, որ իր այս տակավորությունը ավելի հաստատուն մնա մեր սրդերում մեջ և դարացվի ամենուրեք, հասնելով բոլոր այն ասկերուն, որոնք դագավին պախտը չեն ունեցած, ճանչնալու Քրիստոսը և հետևելու անոր պատկամին։ Ամեն։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
2: Մխիթար և աշակերտները դուն վարձելով գպնագին Վենեդիկ։ Աբրիլամ Սվան սկիզբը Մխիթար եւ իր աշակերտները նավեն իջնելով 40-օրյա Բարդաթիր մեկուսացման շրջանը անցնելու համար դեղավորված էին արքելարանի գազին մեջ։ Թե աշխարհական եւ թե հոգեվորական ծանոթներ ու բարիգամներ այցելության գուքային, որոնց մեջ էր Մխիթարապոր Վաղեմի բարիգամը, Խաչադուր Վարդապետ Էրզրումցին, Վենետիկի Սուրբ Խաչի գեղեցվող հոգևոր հոգվիը։ Գոստանդնու Բորսեցի քևորքը սերտ մտերմություն եւ սեր գծուցապեր է Մխիթարի հանդեպ։ Ստեպ գայցել էր եւ գհոգար անոնց կարիքները, գդեղեկացներ քաղաքի գարկ ու սարկին, աբրելավոջին եւ սովորություններուն մասին։ Հայ վաճառականներու գենցաղը, սովորույթները, հայ դան գազմագերբությունը եւ վենետապնակ հայերու փապակներն ու վախերը։ Մխիթար ապահայր քևորքին գտիմե եւ իր միջոցով գհաչողի վարցակալել Սան Մարտինո եգերեցիին գից երկ հարգանի դունմը։ Երկրորդ հարգը 4 ընդարձակ սենյակ ուներ, առաջին հարգը 3 սենյակ եւ խոհանոցը, իսկ քետնահարգը ուներ 3 սենյակ եւ նաեւ չրհորմը։ Բոլոր հարմարություններով օժտված էր։ Դարեգան 72 դուկատ պահանջած էր դանդերը, որ ցերնդու գումար մներ, փախտելով Գրակ Սղության, որ գդիրեր այդ բազմամարդ եւ վաճառաշահ քաղաքին մեջ։ Երբ մայիս 12-ին ավարտելով իրենց արքելարանի շրջանը, վերջապես դուրս գելեն Լազարետո Նուովոյեն եւ Թիերու ամանագավոր հարվածներով առաջացող թանթաղաշարժ մագույգով Վենետիկի չղանցկներուն մեջ են անցնելով գհաստին Սան Մարտինո եգեղեցիի դիմաց փոքրիկ հրաբրագը, ուրախությամբ դուրս գցածքին նավագեն եւ աբրանքները գթադարկեն։ Վստահապար դեղավորվել է առաջ Մխիթարապահայր իր աշակերտներով եգեղեցի կմտնե, Աստուծո շնորհակալություն հայտնելու, որ զիրենք ողջ առողջ հաստուցած էր այս քրիստոնյա հասարակաբերության մայրաքաղաքը, ուր աբահով գրնային ապրիլ այլևս դշնամիներու հարցակումներեն, քանի որ Վենետիկը հռչակավոր էր, այնու որ մինչև այդ օրը երբեք ոչ մեկ դշնամի գրծած էր նվաճել Աթրիագանի տակուին։ Մխիթար իր աշակերտներուն հետ միասին հեդերնին փերածաբրանքները կդեղավորեն։ Բարեփախտը պար յուրականչյուրը իր խշտի գնուներ, որ ու վրա կնանար։ Սակայն շատ մը գահ կարասի կբաքսեր դան մեջ։ Իրենց սկեստներն ալ փոխելու գարիքը գսկան, որովհետև ինչպես որ գքրե ժամանակակիրը, հողաթափերու, քուլբաներու և գլխարգի ցևը, որ մեթոնի մեջ ունեինք, այս երկրի սովորության չէին համապատասխաներ, և այնպես բաց շատ չէր գրել, ուստի մեկտի թնելով անոնց փոխարեն ուրիշներ արինք։ Այս բոլոր ձախսերը դիմակրավելով, Մխիթարի ունեցած դրամը գհատնի և նույնիսկ կստիպվի փոխ առնել և բարդ գիդակ մտնել։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: lishnorok derend kes. Orhnyales tu iganais, yev orhnyal yev duh vorovayni ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, մայրը ասավ Հիսուսին. «Քինի չունին»։ Այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը սավ սպասավորներուն. «Սափորները լեցուցեք ջուրով»։ Եվ մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. «Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին»։ Եվ անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի»։
1: «Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն»։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն յետք Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբգույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը, և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիդ, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի ըրե մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

Ինքշաբթի 14 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի աբեդին Հռոմի Լա Սապիենցա համալսարանին տված պատմական այցելության մասին։ Աբա համբարձման դոնին արիտով կներկայացնենք համբարձման դոնին նվիրված եկեղեցական գիտելիքներ, աբա խորհրդածությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթարապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

Եղեք Խաղաղության արհեստավորներ, վերազինումը գհարստացնե վեր նախավերը, հաստատեց Լևոն 14-ը։ 5-7-14 մայիս 2026-ին համպարծման դոնինորը Լևոն 14-ը սրպազան կհանե բետը հովվական այցերությումը դվավ Հրոմի Լասապիենցը համասարանին։ Այցելությունը սկիզբարավ համասարանի վերադեսուչ Անտոնելլա Պոլիմենիի կողմէ բաշտոնական ընդունելությամբ, որ մէ ետքը սրպազան բաբը այցելեց համասարանի աստվածային իմաստություն մադուրը, ուր հանդիպեցավ խումբը ուսանողներուն հետ եւ հագիրջ աղոթքեմը ետք շեշտեց այցելության հովվական բնույթը։ Իր համարոտ խոսքի մեջ սրպազան կահանը ընդգծեց, թե անոնք, որոնք ճշմարտությունը կպնդրեն եւ կուսանին, խորքի մեջ զաստված կպնդրեն, որ գհայտնվի առարճակործության եւ մարդկային արժանապատվության մեջ։ Անհամալսարանը բնորոշեց որպես հավատքի գիտության եւ գյանքի գեղեցկության միջև հանդիպման արդոնյալ վայր, ապա իր երախտագիտությունը հայտնեց չերմ ընդունելության համար, ուսանողներում մաղթելով հոգեոր եւ մարդկային իմաստով հարուստ ուսանողական ընթացքը, նախքան իր օրնությունը պաշխելը եւ համալսարանի զանազան բաժամունքներում մեջ այցելությունը շարունակելը։ Օրվան գլխավոր իրադարձություններ համալսարանի մեծ սրահի մեջ դեղի ունեցած բաստոնական հանդիպումը, որուն առիթով կհանե բեդը իր բադկամ ուղեց ուսանողներուն և համալսարանի տասախոսներուն, որու մեջ զորեղերբով թադաբարդեց բադերազները, վերասպարազինությունը և արհեստագիտության չարաչահումը։ Այնինչ որ դեղի ունենա Ուկրաինա, Գազայի և Բաեստինյան տարածքներում մեջ, Լիբանան և Իրան կնգարակրե բադերազմի և նոր արհեստագիտություններու միջև եղած հարաբերության անմարդկային զարգացումը, բնաճնշման բարույրի մեջ, ուսումը, հետազոտությունը և ներդրումները հագարակ ուղղությամբ պետք է ընթանան, լան արմատական, այո մը կյանքին, ասավ սրպազան բաբը։ Անաբա գիտակցելով, որ նոր սերունդներուն կփոխանցվի բադերազմներով խեղանթամած աշխարհը, թադաբարդեց բադերազմներով և բադերազմական խոսքերով հատկանշված համաշխարհային մթնոլորտը, խոսելով բանականության ապագանման մասին, որ կպճացնե նաև ընկերային հարաբերությունները, անհորդորեց չդարվիլ պատմության բարձունակ մեկնաբանություններով և վերակտնել այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված են ժողովրդավարությունը և ազատությունը։ Թշնամիները ստեղծող բարձեցումը պետք է սրպակրվի պարտության հանդեպ խնամքով և հիշողության վարժությամբ, այլևս երբեք պատերազմ աղագը մեզ գմղե հոգևոր տաշինքիմը արտարության ըսկացումին հետ, որ գաբրի երդասարտներու սրդի մեջ, նշեց իմիջի այլոց նորին սրբությունը։ Տեսնելով ռազմական ծախսերու աճը, հատկապես Եվրոպայի մեջ, ան ըսկուշացուց լեզվական խապկանքներեն, քննադատելով զինվորական ծախսերու աճը և բնտելով, որ կարելի չէ պաշտպանություն գոչել այն վերասպարազինումը, որ գաբելցնե լարվածությունը, կնվազեցնե ներդրումները գրթության և առողջապահության մեջ և կհերքե վստահությունը դիվանագիտության հանդեպ ու կհարստացնե այն վերնախավը, որոնց բնավ չի հետաքրքրեր ընդհանուր պարիկը։ Թիմերով երդասարտներուն սրպազան կահանե բեդը թադաբարդեց այն համագարկը, որ մարդիկը կվերաձես սոսկ թիվերու և արդյունքներու, հարաճացնելով դակնաբ և մտահոգություն, հատկապես երդասարտներուն միջև, և ասկե մեկներով հաստատեց, թե մենք այն չենք, ինչ որ ունինք, մենք իղծ ենք, և ոչ ալգորիթմ, հուսք հրավիրեց ծանոնք դակնաբը վերաձերու մարգարեության։ Ուսանեցեք, մշակեցեք և բահբանեցեք արդարությունը, ինձ հետ միասին եղեք իսկական խաղաղության արհեստավորներ, զինատապված և զինատապող խաղաղությունը, խոնար և հարադև հորդորեց Լևոն 14-ը և հրավիրեց նաև վերակտնել պատմական հիշողությունը, արժևորել պարտությունն ու ժողովրդավարական արժեքները։

Կուսապելով բարձունակ մոդեցումները եւ ճշնամիներ ըստեղծող գաղափարախոսությունները, անաբա ուսուցիչներուն ուղած իր խոսքի մեջ նշեց, որ դասավանդելը չի գտնար սահմանավագվիլ միայն գիտելիքներու փոխանցմամբ։ Դասավանդելը սիրո ձևն է, ճիշտ այնպես, ինչպես ծովու մեջ կախտագանիմը օգնելը կամ փողոցը աղկադիմը ցերկը մեկնելը։ Դասավանդել կնշանակե կյանքով վկայել արժեքները, ադիգա հոգադարություն է, իրականության հանդեպ եւ ճշմարտությունը ըսել է, հաստատեց Լևոն 14-րդը, եւ խոսքը ավարտեց մաղթելով, որ իր այս այցելությունը ըլլա նշամը գրտական նոր տաշինքիմը հրոմի եկեղեցվո եւ հեղինակավոր համալսարանի միջև, որ ծնունդ արած է եւ հասակն է դած ճիշտ եկեղեցվո քրգի մեջ։ Անաբա համալսարանեն հրաժեշտ առներեն առաջ վերջին խոսքն ուղեց բոլոր ներկաներուն, դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով իրեն վերաբահված ճերմ ընդունելության համար, ապա հրավեր ուղեց ասելով. «Եկեք գործակցենք իրարու հետ։ Մենք բոլորս աշխարհի խաղաղության գերդողներն ենք, աշխատինք, սորվինք, ընենք ամեն ինչ ընկերային հարաբերություններեն սկսյալ մինչև մեր բարերը և մեր մտածելակերպը, որպեսզի գերդենք խաղաղությունը աշխարհի մեջ»։ Միշտ հույս ունեցեք նորաշխարհ մկառուցելու գարելության հանդեպ, ըսավ նորին սրբությունը։

Տրդիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը երկինք։ Հետո Հիսուս դարավ զանոնք Բեթանիա և ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք։ Եվ մինչ կորներ բաշնվեցավ անոնցմէ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջևը և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ կգովեին ու գորնեին Աստված։ Հինանց 6-րդ շաբաթը մեզ կհասցնէ Քրիստոսի գլխավոր դոներեն մեգուն, որ է համբարձման դոնը, որ կհիշատակվի հարութենեն ճիշտ 40 օր ետք և որ կդոնվի 5-7 օր ու այս տարի 14 մայիսին։ Համբարձման դեպքի նկարակությունը կգտնենք Ղուկասի ավետարանի մեջ, մինչ մյուս ավետարաններ կվերջանան Քրիստոսի պատգամով աշակերտներուն, որպեսզի երթան կարոսեն իր ավետարանը աշխարհիս բոլոր կողմերը։ Ղուկասի ավետարանի մեջ Հիսուսին համբարձման դրվագը ներկայացված է այսպես. Հետո Հիսուս տարավ զանոնք Բեթանիա և ձեռքեր բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ կորներ բաշնվեցավ անոնց մեջ և վերացավ դեպի երկինք։ Անոնք երկրպագություն ունեին առջև և ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք դաջարնեին շարունակ գգովեին ու գորնեին Աստված։ Քրիստոսի աշխարհես հրաշալի վերացումը ժամամուտի մեջ մեկնաբանված է սկանչելիորեն, իսկ շարագանակիրը կնգարակրե հիացմունքը վերնականներուն, այսինքն երկնքի բնակիչներուն, որոնք կտեսնեն, թե ինչպես անցմը կբարձրանա երկրեն և կուկաթեպի երկինք։ Անոնք կբացականչեն, ով է սա, որ թիմյալ կահերգրե, այսինքն ով է այս անձը, որ երկրեն կուկաթեպի մեզ։ Սա մարդացյալ Քրիստոսն է, որ գուկա վերակրավելու իր պարքի աթորը, սակայն ան սկեցած է մարդկային մարմին և զայն պարավերելու համար է, որ կվերանա դեպի երկինք, պահելով իր մեջ երկու բնությունները, մարդկային ու աստվածայինը հավիտենականորեն։ Համբարձման դոնը նաև հայկական շատ ժողովրդական դոն մնե։ Անգվադահի ընդհանրապես քարնանգեսերուն և արիտ կուտա ժողովրդին երթալու դեպի դաշտերն ու լեռները և զանազան խաղեր մրցումներ ընելու արական խումբերու համար, իսկ կիներուն և աղջիկներուն սովորությունն է համբարձման վիճակ քաշել և անով զվարճանալ, ինչպես նաև զանազան երգեր բարեր կատարել։

0: Han partsuman diaran mero Hisusi Kristosi. Silgeh vdatsialner hayerus hamar han partsuman zhogovrtagan askakragan mets doneren mine. Inchu sagan ais dona yev voch urishma. Poror zhogovrtnere krete anxdir unin irents karnan dona. Anonk gam karnan arachin orerun gam arachin shaptva antatskin ardere yertan geruxumi uzvarjutyan hamar Եվ օրը ամբողջ կանցնեն իրենց ընտանիքին, թրացիներուն ու բարեկամներուն հետ։ Շատ մը երկիրներու մեջ այսօր նույնիսկ գոյություն ունին քառնան արձակուրդները, երբ դպրոցները փակ կմնան և ժողովուրդը առիթ կունենա իրենց ծավակներուն հետ վայելելու քառնան նվիրված առաջին ուրախությունները։ Փնոցյունը գծաղկի, օթերը գբայծարանան եւ ժողովրդին դրամատրությունը ավելի ուրախ կդառնա։ Այս պատճառով իր այս սնծությունը գարդահայտե տաշտակնացությամբ եւ զանազան ուրիշ հանգստավետ սպաղումներով։ Հայերը սալանշուշտ բահացենք այս սովորությունը, սակայն որոշ տարբերությամբ, որով հայերը միշտ մոտ եղած են մեր քրիստոնեական արմատներուն, հայ ժողովուրդը միշտ փնտրած է մոդիկ եկեղեցական դոնմը, որպեսի գադարե իր զվարդությունը աստուծո հովանավորության ներքև։ Եվ քառնան շրջանի առաջին մեծ դոնն է համբարձումը։ Հայը իր դոնական օրը նախ կանցնե եկեղեցու մեջ, ուր իր հոգին գլեցվի ներքին հրջվանքով և ապա կմասնակցի զվարդության ու խրախճանքի։ Ավաղ, սակայն այս օրերուն հայը հետևելով ուրիշ ասկերու և մշակույթներու օրինակին դագավ արդագավ գմորնա իր հոգևոր բարդականությունը դիրոջ հանդեպ։ Բահելով միայն դոնական զվարճության քաղապարը և մորնալով իր հայրերու փարի սովորությունը դոնակատարությունը սկսելու սրբությամբ և աղոթքով։ Մենք հարգևոր պայքարինք հոգեկանը միշտ վառ պահելու համար մեր ժողովրդի սրտին ու մտքին մեջ, որովհետև այդպես միայն գրնանք բահաբանել մեր սուրբ հավատքը և հավատքի խողովակով մեր ասկային նկարակիրը։ Համբարձումը Քրիստոսի վերացումն է այս աշխարհեն։ Առաջին աշակերտներուն համար ասիկա անշուշտ դոն մչեր, որովհետև իրենց վարդապետը, իրենց դերը կպաշնովեր իրենց մեջ, գտողուր այս աշխարհը վերանալու համար տևի իրիկնավոր հոր աչքոմը, վերակտնելով իր աստվածային փառքը, այս մեկ տարբերությամբ սակայն, որ այս անգամ իր հետը գտաներ իր մարդկային մարմինը, այսպեսով օրինակը դալով նույն մարմնի փառավորության, որ ամեն մարդում պիտի վիճակվի այսուհետև։ Այլևս մեր հույսը իրական է, քանի երկնքի մեջ իրական մարդումը փառավորյալ մարմինը գա։ Քրիստոս իր մեկնումով աշխարհեն մեզ չէ լքած, այլ ճիշտ հակառակը, ինչպես որ ինքսավ աշակերտներուն, ան քնած մեզի ամենուս համար դեղ պատրաստելու երկնքի մեջ։ Մարդս առանցին չէ այլևս տիեզերքի մեջ։ Քրիստոսի անցը կներկայացնե համայն մարդկության վիճակը և անոր սահմանված փառքը երկնքի արքայության մեջ։ Արդ արքայությունը սկիզբ արած է այս աշխարհի վրա, անգգտնվի եկեղեցվող կյանքի մեջ։ Ամեն մեկ եկեղեցի մեգական դուն ու դաջար է, ուր աստված գպնագի և այսպեսով գահաստադե իր թակավորությունը մարդոց միջև։ Եկեք սիրելի ավդացյալներ, այսօր մենք աղաչենք, մեր աղաչանքն ուղենք առ աստված, խնդրելով, որ իր այս թակավորությունը ավելի հաստատուն մնա մեր սրդերում մեջ և դարացվի ամենուրեք, հասնելով բոլոր այն ասկերուն, որոնք դագավին փախտ չեն ունեցած, ճանչնալու Քրիստոսը և հետևելու անոր պատկամին։ Ամեն։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն Հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիթար և աշագերտները դուն վարձելով գպնագին Վենեդիկ։ Աբրիլամ սվան սկիսպը, Մխիթար և իրաշագերտները, նավեն իջնելով 40-օրյա բարդաթիր մեկուսացման շրջանը անցնելու համար, դեղավորված էին արքելարանի գրզին մեջ. Թե աշխարհական և թե հոգևորական ծանոթներ ու պարիղաններ այցելության գուքային, որոնց մեջ էր Մխիթարապոր Վաղեմի պարիղամը, Խաչադուր Վարդապետ Էրզրումցին, Վենետիկի Սուրբ Խաչը գեղեցվող հոգևոր հոգվիը. Գոստանդնու Բորսեցի քևորքը սերտ մտերմություն և սեր գծուցապեր է Մխիթարի հանդեպ. Ստեպ կայցել էր և գհոգար անոնց կարիքները, կդեղեկացներ քաղաքի գարկ ու սարկին, աբրելավոջին և սովորություններուն մասին. Հայ վաճառականներու գենցաղը, սովորույթները, հայ դան գազմագերբությունը և վենետապնակ հայերու պապակներն ու վախերը. Մխիթար ապահայր քևորքին գտիմե և իր միջոցով գհաչողի վարձագալել Սան Մարտինո եգեղեցիին գից երկ հարգանի դունմը։ Երկրորդ հարգը 4 ընդարձակ սենյակ ուներ, առաջին հարգը 3 սենյակ և խոհանոցմը, իսկ քետնահարգը ուներ 3 սենյակ և նաև չրհորմը։ Բոլոր հարմարություններով օժտված էր։ Դարեգան 72 դուկատ պահանջած էր դանդերը, որ ծերնդու գումար մներ, պախտադելով Գրակ Սղության, որ գդիրեր այդ բազմամարդ և վաճառաշահ քաղաքին մեջ։ Երբ մայիս 12-ին, ավարդելով իրենց արքելարանի շրջանը, վերջապես թուրս կելեն Լազարետո Նուովոյեն, և թիերու ամանագավոր հարվածներով առաջացող թանթաղաշարժ մագույգով Վենետիկի չրանցքներուն մեջ են անցնելով գհաստին Սան Մարտինո եկեղեցիի թիմած փոքրիկ հրապարակը, ուրախությամբ դուրս գցածքին նավագեն և աբրանքները կթադարկեն։ Վստահապար դեղավորվել է առաջ Մխիթարապահայր իր աշակերտներով եկեղեցի կմտնե, Աստուծո շնորհակալություն հայտնելու, որ զիրենք ողջ առողջ հաստուցած էր այս քրիստոնյա հասարակաբերության մայրաքաղաքը, ուր աբահով գրնային ապրիլ այլևս թշնամիներու հարցագումներեն, քանի որ Վենետիկը հրճակավոր էր, այնու որ մինչև այդ օրը երբեք ոչ մեկ թշնամի գրծած էր նվաճել Աթրիականի տակուհին։ Մխիթար իր աշակերտներուն հետ միասին հեդերնին փերած աբրանքները կդեղավորեն։ Բարեպախտապահ յուրաքանչյուրը իր խշտի գնուներ, որու վրա կնանար, սակայն շատ մը գահ կարասի կբաքսեր դան մեջ։ Իրենց սկեստներն ալ փոխելու գարիքը գսկան, որովհետև ինչպես որ գքրե ժամանակակիրը, հողաթափերու, քուլբաներու և գլխարգի ցևը, որ մեթոնի մեջ ունեինք, այս երկրի սովորության չէին համապատասխաներ, և այնպես բացշատ չէր գրել, ուստի մեկտի տնելով անոնց փոխարեն ուրիշներ արինք։ Այս բոլոր ձախսերը թիմակրավելով, Մխիթարի ունեցած դրամը գհատնի և նույնիսկ կստիպվի փոխ առնել և բարդ գիդակ մտնել։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.